0: nafuna maybe body cramp otomanya eyo period omuwala ali mu period kyeyo ayinza okubanga kubanga togenda genda ngobuuza buli muwala oli mu nsonga zo okitegeera kati tosobola kumanya kyovola nga bagamba abawala mukole kino babatwalire wamu kubanga okuyamba oyo atawulira bulungi essaawa eyo kukola ki kubeera nga dduka abiri naye nga mulimu abawala abandigasobodde
1: gyebali sikubeera naye gyebali ne basinga n'abasajja
0: exactly kati era kyekimu n'ekyo omwami Katende kyabadde agezaako okugamba nti bateekawo embeera era ogenda okulaba mu binaabiro by'abawala nga bataddeyo ekinaabiro oba ne bubaketi ekitali kyotayinza kusanga mu ruumu zaki
1: z'abalenzi
0: kubanga omulenzi ayinza obutafuna nsonga lwa naye ate mu masomero ennaku zino bagezezzaako nti ebinaabiro by'abawala gyebiri n'ebyabalenzi
1: gyebiri
0: nti omulenzi naye asobola okubeeraawo n'atuuyana waliwo abalenzi abayonjo nga ye n'okutuuyana alaba kumukola ki
1: kumuyisa bubi
0: nga ayagala naye agenda afuneko akadde yeeyonjeeko neera akomewo ng'ali fresh so ebyo byonna byonna bagenze nga babitereeza mu masomero era biva mu maloboozi g'abantu ngaffe abajja ku rediyo ne tubyogerako abasomesa wabaayo omusomesa atuddeyo n'agaa kusomero lyaffe nno ndowooza ekinaabiro kyetaaga okukyusamu ekiti era ogenda okulaba nga bataddeyo fundraising maybe okuzimba ekinaabiro ky'abaana abalenzi ekitabaddeewo naye nga kivudde mu bantu abajja nga bakola ki nga boogera
1: okay katuwumulemu ate tugenda kuba tukomawo